0: Mè ki jè ou mounan lè, mèsyè? Mou sa gen la vokè ou gen tan tout kontan sa? Et chaji?
1: Ha ha ha ha ha ha!